kwenandu nero na magika wega muno kure mitambori Boniface Karimi Su Nyaga nero na murande kamo kauga Ken Javo Kagotomwaniki John Gitonga Mukoji Jimmy Jamio Tendri Hospital Pandeni Mbegu kupitia huyu mama wananinua mbuga waguo Pandeni Mbegu kupitia huyu msichana munafanya vizuri Shiarugano na kaundukare konti uriguongia ndekavuga tungitethia mwiri tuo yakaguma gitandari kia maruo ngai eke uguo na rekure kwenge mumuvete mbia nyingi ni anandiraria siongei ni ndiraria mumempea pesa